pada saling asah asih asuh, pada saling sayangin. Mang depresi demi kulihang kerahayuan kerahajengan.

0: Ini mari sanggara Pak Maniki ya. Daging yang 0816122336 Selas segera terus. Om Swastiastu. Ye, Om Swastiastu.
1: Nggih, Om Swastiastu, Bapak Maman.
0: Nggih. Nggih,
1: semua ditane Didi pun penyanggere nggih sareng sami.
0: Nggih. Sareng sira nang dija?
1: Iki anggere Chandra titian.
0: Ye, ibi dan raudi jero.
1: Iya, udah
0: kan
1: nih ke baju biru nih.
0: Bertawa tadi
2: kan, wenten Pak Man,
0: boleh magendi. Ramayana, Ramayana ke studio dia. Iya,
1: boleh titi yang merike sekarang beli mangku titi yang.
2: Wenten,
1: sekarang kali mewakili nusa nih ke Pak Man.
0: Nih, udah tiang uyut, udah tiang uyut, dah.
1: Semua dah, nih ke. Nih ke ibu cire nih ke wau, sana kan ya sekarang. Jero mangku meraja nggih sik semua pun sering muling titian. Pak Man titian ngarengi niki
0: mau urusan
1: kawin titian untuk jenazah. Dan saja.

0: Pegat-pegat nih kak, nih lo dron, napi nih kak?
1: Nih, napi lagi.
2: Putus-putus, kadang-kadang nih kak nak ternyambung, anu ngerosok, pertanyaan Singapura nih kak.

Mutusri dalam watu renggong saning adakan catur warna ring Bali ingih ngingil wangsa Brahmano ning ayang titi amangkin.

0: tinih teken laksana raos munyi ane patut
1: narana yang anake aco
0: manis jujur raose angawe suka ning anak len len mudita
1: nyama braya pada leda
0: darmo patut jejaring nyamo braya ne status wicara.

Inggih menawi cepu maringin upakara, menawi dewasa punika lantor ngradis lunas wangsum awi kewas kita

Winten-winten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Nenten-wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Nenten-wenten sang sane presiden tula, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Sarang-sarang, muncarang, puja, trisandir.

Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran Temang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat yang Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, nunggu kena-kena, minta nih ibu EKBB, dalam, nunggu rahayu